serê min qederê ka ku dil carê ji te reqam bûye kesî xeyr nabe. Ne dilê min dile, ne qedera min qeder. Min ne tawa ji xwe hikir, ne jî ji te. Ama to pir.